0: 間再交俾佢哋，再詳細分享佢哋呢個設計嘅方案。
1: 係啊，但係因為聽講咧，係佢哋呢啲題目咧已經輕手咗。
0: 係咯，已經輕手咗。
1: 係啊，咁所以我哋真係轉頭翻嚟咧，真係要請阿 Otilia 同埋 Helen 同我哋再深入啲去講下佢哋自己呢個方案啦。
0: 嗯，好啊，好啊。
1: 呢個時間休息一陣，翻嚟再繼續六天。